0: مفهوم الكلام؟
1: نعم.
0: طيب
1: ثانيا،
0: نعم تفضل.
1: أكمل كما في النموذج، كما في النموذج.
0: نعم.
1: النموذج أنا سافرت بالطائرة، نحن سافرنا بالطائرة، أنت سافرت بالطائرة، أنت سافرت بالطائرة، أنتما سافرتما بالطائرة، أنتم سافرتم بالطائرة، أنتن سافرتن بالطائرة، هو سافر بالطائرة، هي سافرت بالطائرة، هما سافرنا، هما سافر بالطائرة، هم سافروا بالطائرة، هنا سافرنا بالطائرة.
0: Baik, huma untuk perempuan. Bagaimana kita katakan?
1: Safarata bitta'irati.
0: Baik, mumtaz. Ba.
1: Alba. Ana araftu al-bikolata.
0: Nah.
1: Nahmu arafna al-bikolata. Anta arafta al-bikolata. Anti arafti al-bikolata.
0: Nah, ahsan. Jin.
1: Al-jin. Ana hajastu at-tazkirata. Nahnu hajasna at-tazkirata. Anta hajasta at-tazkirata.
0: Nah, Masya Allah, Masya Allah. Mubtaz. Allah yubarik fiik ibu yati wa jazakillahu khairan.
1: Syukur Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berpindah ke latihan yang ketiga, apakah di sana ada penelpon lagi yang ketiga? Baik. Naam, tafadhal. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban biki ya Ummu Abdullah. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa al-umur? Tayyibah. Alhamdulillah. Baik, Ummu Abdullah, sudah siap? Kita sedang berlatih di latihan yang kedua. Latihan Ustaz yang tadi. Iya, yang tadi maksudnya. Maksudnya iya. Tafadhali, masykura.
2: Ustaz,
0: akmil. Berikutnya, bukan itu. Setelahnya. Kalian
2: belum
0: kelihatan, coba. Nah, ke bawah dikit, akmil kama fil namudaj.
2: Belum kelihatan.
0: Baik. Nah.
2: Amil sama dengan gaji, dalam gaji, karena sata itu tidak roti. Nahnu sata ena tidak roti. Gitu, Pak?
0: Nah, sahih.
2: Anta sata ita tidak roti. Anti sata ita tidak roti. Antuna sata ena tidak roti. Antum sahabatun kita irati. Antumna sahabatunna kita irati. Tidak juga, Ustaz.
0: Nah, huwa.
2: Safar. Safar hu itu, Ustaz.
0: Safara.
2: Safara, Ustaz. Safara kita irati.
0: Huwa. Safara kita irati.
2: Ya, safara kita irati.

0: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba